Nagkadaiyang sugilanon sa kinabuhi sa tao, nga pwede natong makutuan o pagtulunan. Paminaw na! Paambit na! Be agasa sa tanan! Be agasa sa IFM!

0: sa malimpyong dugo. TTX 500 para sa himsog natay. TTX 500. Sunod sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo. TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
1: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo na TTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong TTX 500.
0: TTX 500. Mabalik sa mga butika.

0: FM 93.9
1: IFM
2: IFM Baon na!
3: Sugdi ang adlaw nga puno sa paglaom o gugma sa Diyos. Painit o pamalandong.
4: Ning adlaw nga Miyerkules atong sugdan ang ato ang adlaw pinaagi sa ato ang painit ug pamalandong. Ang ato ang painit ug pamalandong karong nga buntaga mamitik sa ato ang mga sukintig paminaw. Gikan sa mga taga Efeso 5 bersikulo 1 nga nag-ingon. Sanglit kamo minahal man nga mga anak sa Dios, paningkamot gayud kamo nga mahisama kaniya. Mausad kini ato ang pamalandong sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Langit nun og mahigugmaong Amahan, ani kami nagapasalamat kanimo sa mga grasya nga imong gihatag kanamo. Ginoo amo ang dakong kalipay nga imong gipukaw nga imong gitugot nga mapukwat among mga mata karong buntaga. Kining amo ang pagmata, ang amo ang kinabuhi, nga nasinati na mo ang kabugnaw sa hangin, ang kainit sa among gipanghigop karon. Mainito ng imong pagkigugma kanamo, walay puas nga pagkigugma o pagdawat kanamo. Ginoo, mapasalamaton kami sa mga higayon nga imong gipukaw sa matag adlaw. Sa mga higayon nga gitagaan minimo og mga tsansa aron nga mabuhi, magpakabuhi, aron magbag-o sa mo ang kinabuhi, aron nga magamit amo mga talento alang sa kayuhan, aron nga makaserbisyo sa komunidad o sa simbahan. Ginoo, giyahi kami sa matag adlaw ug gihangad namo kanimo among mga kabalaka, among mga plano, ang among mga kagulanan, among i-lift up diha kanimo Lord. Ug ning sayo sa kabuntagon, padayon kami nga muampo alang sa mga biktima sa linog dito sa Mindanao ug lakip na ang isgutan karon ang mga pamilya sa nagbangutan nga pamilya nga nabian nilang Rene Baterbonia ug ni Divine Adili. Among iampo nga mahatagan og justisya ang kamatayon sa duha ka mga batan-ong basketbolista nga taas untag pangandoy sa kinabuhi. Giyahi ang mga naas awtoridad. Giyahi ang adunay kalabutan aron sa pagpatumaw sa kamatuoran. Kining tanan Ginoo among gipangayo, gipasalamatan pinaagi ni Jesucristo imong anak, among Ginoo ug sa intercession sa Blessed Virgin Mary, one God forever and ever.
5: Amen.
4: Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo.
5: Amen.